Mercy Hospital lecture wa. Joy Chapra wodi aman a. Toto na frɛ no Tamia wusofo no ho asɛm na meke. Wodi aman. Me wuhu mu dwumadie bi a wontimi emwa wo. Agye sɛ wo ankɔ hɔ. Wo yare. Wodwuma nkɔ so. Wo pɛ sɛ wutu kwan. Wo pɛ dwuma bi. Wo ka ka na nsa me agye wo hu no. Wo ba. Wo ɔfɛ na nsu nya kunu. Abai fo ta ka wo. Enti wo ye bibi a enye ye. Kwagye wo wuhu mu akwankyerɛ na wo nyame nam. Wodi aman Tamia wusofo so. Ɛbɛ ma na sɛ wo ye. Ɛno titi a hɛbie metu ana hɔ. Wo ye counselor ne brother ɛne yawada. Ano palo nsi akopo enyumre nsi a efi ada ye enwo sra somo a enya brokra chuse joy chapra wo dia man ta me usofo e da no no wo kwada so ensi hospital na tiwa bisa honorable store na obekire wo ta me usofo

0: Omiko Badane ewa Mispa Worship Center. Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa Asuye ya. Orofu na eye Bukanchi. Ewa asantimante mu. Na Bukanchi eben tenosu puku kromu. Ena ufri kru a eye nyanche ni asia. Na oko ho. Ufa ekropon na kru efri ho isansi mutwa utraswa. Na oba kru a efri ho Bukanchi. Inti eshe krui entemu. Midu tano so apatapa janshi na minya kaa akwa Bukanchi. Kaa dimefa ekropongwa. Eba nyanche ni asinu. Mabe tu kuru aye feno Bukanchi. Mijina esuye buwa IPT ya minya kaa efliho. Mitre kuru aye feno nyanche ni asia. Kura mikosu wano eni Bukanchi. Sufu lai kesuwa minye bi akwa kuru aye feno Bukanchi. Anase mu kajiti ya. Na mikuwa edumpa mpasuwa. Minya kaa ifri ho enso akwa Bukanchi. Bukanchi krodie nukwase mse enye deni. Na miyi wadumina usi Bukanchi kurunumua. Bukanchi kurunumua. Kuru aye fwane Bukanchi kurunumua. Usi ya nchira o Pentecost. Anase Roman. Anase CAC. Umu nina ben. Nsore ni miyansi nina ben. Nti Roman ni Pentecost. Foma sodane echi. CAC ni bedu unisabu mkumusu. Ni Roma ni Pentecost ni ndiye wa musasu. Ndike se, wama soda ni echi. Pentecost ni Roma ya soda ni echi. Mupie mkwantanasu. Na mkwantanasu si supa. Ubito kukuwa na pa. Ubito mu oho. Ubije bujwa bujwa oho. Ubiya onso. Oye simiswe sasi tela. Ensu oho. Unye drupa. Use nisho udifuwa. Efendu na kwesi ama nkwa. Nukwa se mse. Yuhu dino. Ena upiu kurubi ya mayebo. Bukanchi die. Udifuwa kwesi ama nkwa. Uso upe sofu ama nkwa. Sofu ama nkwa. Yuhu suya kase biya. Na unimi bunku unimi nifano. Biti machiro sa ha. Bebi udifuwa uwo. Shenu soda fuonye eba doktor. Ndi onuwa nusi uwo. Onjichiru ubiya ansa. Unko ninche monjichiru wansa. Hese upi ubi pia na wajina seya na wajina seyi ono di ya ndi ya enyifie ono ni dombi eshia ye kansel chile wanye wanye na soda ya niye na nifie niye soda ya ni wafomu wa mnum kakra na soda ya nifie ni ewosro di mbamu wuse wadi nyamidi fuyi na suye nise ifie au unwa nifie anyangupu wadu wadi ya dumu wano ifie watuwa siyini na taisi. If you need me with store, I want to worry in an for whom to assist store. I don't store up into who brew. Ah, it's you. And a mine hole can see a deaf you honor, a woof you honor. I would too, I am my honor. And so the ties or two, and would be a two moon in our camera, broken for fair fair, and so a woho. Which they say, but doing a midi for I could see a man cry hole. If you know what new fear, ah, oh, see ya. Eno nsu, ya brosan ya yenye nye ye, eni di yuhye ni mungu. Apoye watime ni mungu kwesi ya mankwa yi, bema tintin, gramu titia. Saadu watie, owabo yuse, tamo kama kama fiti fiti fiti, tudung tudung ya kakra si, ewu omu die. Nemu, onyo bia, o wati se miya meti hei. Kawo omuwa, omu utia, pa wagana ha, yini pa be 6 ya, otosu be 7. Nemu Bukanchi no wo atwemeni ba femena ananya wo
1: mba cho ye me a
0: wo ye nye nurse ni
1: ye nurse ni mabosu no wa kire no
0: obosu no
1: me bosu
0: me me wase no
1: ai se wo nya kan ni o ehe ai ye de yakamfo
0: akamfo no mu ntia
1: ai de pio akamfo
0: ntimu na mu fa mo ho me ye yakamfo no akamfo nya hankwa no bufri o
1: dabi kemia
0: mia bebre bebre no bufri. See if you did say the buyer, see a pay of wine, and if you infant in a buyer, I come for. Yes, if you used to buy it, yes, I come for. It is a woo, utia padia. There's a woof book a year. I come for. Tetsi man na patam kokokok bene ko won yina ade
1: atwema hene mpeso aso
0: ah
1: asantema man nyina kram so opɛ mekanse ohena na sa aso so pa e ya atwema hene e start from konfanochi ɛkɔ akɔpem baabi ani
0: ɛhɔ nyinaa so kwan
1: yɛ baabi akwan yɛ
0: ɛne nkɔ ɛmonyɛ wone maso foro nkɔ bomu
1: sɛ maso mpɔtam baabi baabi ne yɛ atwoma
0: ama kwan nyinaa so nyɛ
1: bɛyɛ ne dɛ
0: atwoma mpomua mo koraa ma
1: yɛtimbaabi
0: ani koraa
1: yɛne wɔfe so koraa ne san kɔbɔ hyeɛ
0: eso ko barkesi ko esne si baby afrika ne fufu ni ego nya mu kwanya nge
1: eh obo kan se ye ni ahafo san bo hie
0: ah
1: ntie normal
0: o ni normal ne se dey
1: na ka ka ka ka ko e
0: ba kwanya si ni normal
1: o ka ka ka ka ka enwie ka
0: i say afrika nya san ko kwa antu akwa e o so kwani condemn
1: sa eh ya san
0: ba ma fo kwanya
1: nya menti ya ya ya
0: nya menti se sey ah
1: na se mi ameti ya me ka me ma no duro he
0: wo no nime bi se wo ntwe de so
1: na me sha se ka wo be fa
0: ko wo de best says ma da bia ba wo pisi kwa ka wo ka kwa ho asabu ka se se ye ah wo fi de je mo so condemn je se wo ye fi tenos e yu se
1: kwa wo de je mo so na wo ka wo ye fi hwima se kwa condemn
0: aha hwima se e se ne ko nyina am kwa anye
1: bia ye ho so na enuane ne koko ne abe
0: se mo
1: so wo safo
0: wo kwa anye
1: e enu la mind bi o se sofo me ba wo ho o number abobo e no bobo ne ntentem ti se me fa wrong number
0: e gbadde
1: nti wa nya na bati ututu omu
0: e bedri
1: ti bedu mai bi wo me janche no so ho a Mr. Ankla me chia na urade nshira no ti uduru ho na obo media no wa fle me ayede
0: oh
1: amam wa e jehovah witness ni so uduru ho bo hwehwe me a no wa fle me amam Mr. Ankla ni me nshira
0: miti wo sumasia
1: e ti awa
0: miti osun asia
1: e ti awa enti ene ne menya abotra bobo no man fache me se me ma wrong number na se fache me se otro wrong number because here na contentem
0: no me bo wan contentem
1: enti mi amfa ya se bi o me bi ti se me school ye ntumi anya den anko ti du bebe no wan nyini ma akoba akwa na ha adwen
0: okay
1: ti mpacho je number no ene me ma number me ensa abum at the spot o de otro ni me ensa nyina to
0: ana ye number so do end we na do so so ha adwen na
1: en ha adwen enu so ene so kra na kebuwa wo mu no cause of freeway na ma no afre nya se ofan no afra kosi baabi o no ofan na yekoye o mix say numbers ni bi ni edi kan ye
0: 0241 0241 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95
1: we MTN sa number we ekuta WhatsApp ti baby a wo bi a outside Ghana person me di nkomo no akwanya e wo ho ni ye toso mi ni ye 0271 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 phone lines na wa flare eya na nkrofo bibre flame edi adanse e wo phone so ene se akwanya ba na ye bie phone lines na wutie me na wa ba honyame ye bia ma wa betuma flare na wa ka hye ne din ene monyam anope me tenase eye benada eye council ye nsha na nso se ensuo ni di egugu
0: ena djupo na eto
1: ah ade achi anopa ehuye mu ye den ete bomo din nyabrema wo daachi nyabrema wa brabo na urade mo ene papa nkoma eda pono so a ye di ne se you need a spiritual direction
0: hiasunsuma kwankyere wo
1: hiasunsuma kwankyere
0: na hunhunwa kwankyere
1: na saa akwankyere no so egu ahoduo bebere
0: okay
1: na ye woni ama bebere soso a ye tumi de kyerɛ kwan ye wa ahyansudie bebere a ye tumi de kyerɛ kwan ema nipa abrabo enti wo hawo no ɛna be depend sunsun ma ɛbɛ kyerɛ sɛ yɛ mfɛ nyina wachi ɛmoa wo haw na ɛbɛ kyerɛ ade a ɛsɛ sɛ yɛ ma wa ɛde ahotɔ ɛbɛba akɔsi amankwa maka kyɔ sɛ me ade bia twie dia mponya me bɔ yɛ ɛwɔ wiase no me fa bi sɛ sunsun ma me kwan sɛ me mfɛ bi mfa nyɛ adwuma ma wo me mfɛ bi ɛmfa nkan me mfɛ bi mfa moa wa me fa ɛ wɔ sɛ yɛ gyina wadwuma na wo bɛhia kwa kwa do bi ana apɛtɛ yɛde yɛ ade yɛde ma wo ɔhwɛ wɔ nte ase da ɛwɔ sɛ yɛfa nwele fitaa yɛ adeɛ ma wo yɛbɛfa ayɛ ɛwɔ sɛ yɛfa koraa na yɛde yɛ adeɛ ma wo yɛbɛfa ayɛ ɛwɔ sɛ yɛtwa dwan anaa pɔnkye anaa borɔnoma anaa akokɔ na yɛgyina so de yɛ sacrifice ɛbie kwan ma wo ɛma wɔgyeɛ ɛma fa ahodie ba yɛde bɛyɛ ɛwɔ sɛ yɛgu nsa na yɛkasa ɛpɔl ablation na ɛnam so de nsesaeɛ berɛ wɔ a yɛbɛyɛ woanhwe yɛ a wɔnte nkɔmmɔ yi ase na ansa na memfiri kasafidie so yi mesrɛ twie de ampɔ nyame honhom ne tumi ne nahoɔden sɛ ɔmmoa yɛn ɔma yɛ nhunumu ɔma yɛ nteaseɛ ɛnɛ dai ɛwɔ yesu de mu nti amen sɔfosafo yɛmmie the book of acts chapter 13 asomafoɔ nwoma mede wo firi apam foforɔ na mede wakɔ akɔwie apam dadaa mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ adeɛ biara wɔ nyame bɔɔyɛ no ɔbɔ de ma abotaeɛ bi nti ɛti menka nkyerɛ me sɛ sɔfo yesu kristo mogya abɛpepa nneɛma nyinaa mepɛ akyɛ ɛne yɛkɛ ho nhia sɛ apam dadaa no kɔmoma yɛkenkan sɛ ɛf sɛ apam dadaa no mu nsɛm no nyɛ ɛmoa yɛ no a nka ho nhia sɛ yɛkenkan ɛneɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo nɛ sɛ sɛ apam dadaa no ɛnyɛ deɛ asɔfosafo ɛneɛ na apam dadaa no a yɛgyina so ka sɛ bible sɛ yɛne dua no ba na yɛmfa no haha nsa yareɛ no yɛnyae
0: ɛna yɛmfa yɛhu nto nipa so so
1: no
0: adome nnipa ɔde ho to nipa so na ɔde nipa ho yɛ no basa no
1: ɛno nyɛ ɔka no apam dadaawɔs
0: yɛnyae
1: afɔdebɔ ɔka no apam dadaa
0: nti wɔ so yɛnyae ɔhu
1: tight or kana pam dada
0: ofufu afrebo sa
1: ni nyina pam dada
0: mo ma no wa mo sa nsu apopo nsu afufufu mo
1: ai enti enye ma bebre a ebeto ye no e ya pam dada no na ebeto ye bati egusu fa ne ne sofo be ka kye o se ye na ye won sole bebre a ye mra critical anas aye o she se ma asole baba en she trouser
0: na no kwa ye bible mo baby
1: ai the true chapter 22 verse 5 no sema be man show ba dem ba anhye be man wan ka trouser but say no mo say be man dia ye trouser
0: that's a mean ye trouser
1: ni enye trouser so Scotland ni bi na ye man na yere
0: na ye trouser
1: ni enye e dia won so le bebere kwa man anhye anda nika
0: amo e knickers
1: and one
0: so wo mo knicker ma ye ye
1: anda nika man bi anhye ya wasole bi wo ha ya bra
0: ah wo ba se bi re fi wo crowd trance na hu nyina gwo no
1: omo nsha andanika because sansem wo nyina ya pamda da but mo de ye nchere chere e de bua
0: na omo she track afu fu mu de
1: I don't know
0: se ne ka da na ni senka charo chime kwa na ka atim yes sir
1: enti me pesa me kire wo se apamda da ne mu nsem wo de hwa mu so fosafo me wo ha se me be kire wo kwan a e be ma wadi ye me be kyerɛ wo sɛ yɛwɔ akwan ahoduo bi wɔ hɔ a yɛwɔ sunsun nnwuma bi wɔ hɔ a yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a nipa wo yɛ a ɛde yɛyɔ ɛde mpagya ɛde nkan kɔ ɛbrɛ wɔ asetena abrabɔ sɛ wopɛ sɛ wokɔ heaven deɛ the only thing you can do ne sɛ fa awurade wo nyankopɔn sɛ owura wɔ kra ne deɛ bɛn wagye nkwa
0: wokra de bɛahyɛhyɛ dɛ myɛ adwuma
1: sakyera woadwen
0: adwuma kora kɔyɛ a
1: ɛyɛ musuo wobɛyɛ bɔne bcause wobɛbɛyɛ adeɛ ama wakoma ahuru w'ani bɛhu biribi ama nohaw ɛnti ne hyɛdɛ m ɛnti mepɛ akyɛ mepɛ sɛ mekyerɛ wɔde sɛ ɛnɛ bena da a mewɔ ha yi a meyɛtena sɛ mayɛ counseling adwuma a meyɛ yɛ sunsun nnwuma sɛ meboa ma nnipa abrabɔ akɔ so ka matena sɛ asua deɛ hu sɛ nnipa yɛ yi a nnipa nya sika nnipa abrabɔ kɔ so a ɛne obi ne bɛtu no fo sɛ wɔnkɔ asɔre bcause mpanimfoɔ so wobɛka sɛ gye biribi hyɛ wɔ no pipiripi mu wɔnyɛɛ
0: dɛnokorɛ
1: ba asɔfosafo woni sika woni sika a asɔre kɔnyɛ dɛ
0: ɛna mekyerɛ wei sɛ nneɛma bi kɔ yie ma wɔ abrabɔ mu a yɛna bi bibi hɔ a wonya berɛ ma saa
1: nsɛsɛmo no nkɔtiatie bcause sikani bia ne ɛbɔɔ maame bɛye baada bia da ahiafoɔ ne ɛbɔɔ maame bɛye ahiafoɔ ne de nneɛma bɔne susuɔ but makae bible koraa baabi ama wakyerɛ sɛ satan wɔ sɛ bɔnsam ɔbɔnefoɔ no ɔbɔɔ ne ma botayɛ ɔbɔ satan
0: ɔbɔnefoɔ
1: ma botayɛ bi nti adeɛ bia nyame yɛ ne wiase no so wohu sɛ yɛdeɛ bɛyɛ ɛboa wɔ fa bi so ma biribi tumi yɛdɛn ɛwie pɛ because satan ni hɔ a wɔnenna hɔ ɔbɔnefoɔ no ni hɔ a wɔmpɛ mpaebɔ obone foni ni wa onhunu kwa bafa so betutu anamo ayede esi baabi eti neno me be kyerawo se ye wo sunsun nwuma ewo ho etwa se nipa ye na di ye die di mpeja bere no empire di obabo onkonso him ba pese wo fritti bia bi mu wo pese kwa bi mu da ho wo pese niema bi wo ho a wani na wansa ka bra na yenye sunsun nwuma ma enda se wo se wo nye sunsun nwuma wa abrabo ma me ka no kra cho se wiase mu niema pa no wansa nyeden enka cause wiase ade bi ombie sunsun ma de na pii eti China ni awoye phone wodi sunsun bi na ye den eyeye do ye pray ma wo futu kwan wodi sunsun bi na ye den eyeye do ye car ma inji timi kona wo tene mu no wodi sunsun bi na yeye eya akwankyere bi na wo yeye eti ya papa apostle ko Joseph ote ase no na wo ye niam anipa nyeda enti ase
0: ko se ehunhu bi na enna betena
1: eno ne ne na
0: in the review niam a
1: ekyere no
0: bi si ne so kyere se ye weye weye weye
1: ko kyere na kwan ofa sa kwan so ne de se sa ye ne fufu ye bi aye
0: ba bi si ne so wo na dwunim
1: yeah
0: se ko fa wo ikoye wo yi
1: fa wo kan wo ho
0: yes sir
1: na de nsa ye bi aba na de kwa bi abi
0: so nyame honhom esi abranti be ne fenu Samson so no de tebruwa
1: o timi kun no
0: o timi kun no
1: o timi de nsa
0: o timi de nsa o di tablet ri be
1: o timi de nsa pia pillars akese na adwiri edan aye den
0: eh yes spirit
1: eh sunsun enti anope no hia se ye be kire wa kwan bi a be de nsa ye beba the bible say no di for ne ka kire nsa ko dwale jordan mu prenson na ye yale ade na wa mompa ya ma no da bi ada me kanye problem bi na de mpa ibo solve enti wo hunu se ne hawo no na mane no anya mpa ibo ne hia wo hia se wo kire na kwan na wo fa so se ne be ye den sesaye edi yiro yo edi mpa ya den kan ko ebebre no enti wo di for ne kire no anope yi me wo bo kanche pentecost aso da na chi me tena se ma jemre se mabua nipa me ye sunsun ma de ma nipa ma ye yo ne mpa ya aba papa wo bi aka ma me acts chapter 13

0: asase no wo wane yɔpɛ maami e kuro na wuti mu no pepe asase na wote so no wo wane yɔpɛ bebusa mwa bebusa mwa bebusa mwa galamse ni e asase na wote so no wo wane yɔpɛ mpa mpa kunwa no wo wane yɔpɛ ansa na won sa ye de aka so bo safo yɛn hwade hwaba bi a mpp fo kokoto ye ade na asi oni pa wo ye wo bi body guide wo ye common body guide and ne
1: common body guide look at your common the position say your body guide
0: your body guide
1: good
0: say the fan
1: say the wuti bi ya obi a obi a obi a ma wuti do ma
0: papa hade
1: e nyiyi
0: wo kwaye body guide wo ye galam say adwuma pen ya che che no ah na ko bi anim say we die kan ni mo nyam bi wo han kan se no
1: sana
0: sana in other way round no
1: ye
0: be fa no
1: se woni oni pa
0: woni oni pa e be ka se
1: woni mdifu oyoni mdifu
0: a ke nipa bebu no
1: se wa kofu ko akwa ichira na wo sika bebere
0: woni obi a but yen hwa de enna ne pani a wo ya ne boss se se overtake no ama ne pani ne be frɛ akoa no boss
1: se ne babu ye waka
0: the last shall be first
1: yes sir
0: and the first shall be last eti papa akwankyere bi to fɔm a ne yɛ ni hɔ ba akwankyere bi to fɔm a ne yɛ sɛ yɛ akwankyere bi to fɔm a deɛ anidasoɔ anim no anidasoɔ yɛ dɛn ɛbɛm wayɛ sunsunuma afa n'abrabɔ ho ɔno kora deɛ wɔrekɔpɛ position no they call as himself sɛ wɔrekɔpɛ third part
1: third position yeah third position okope
0: okope
1: omu je ho se miensa
0: miensa but one do was standing for
1: first and second and third
0: we no standing for third
1: because we near first second first vice and second vice e wa we take omi nnyo
0: omi eru nyina amma ne pani na nabi and then nabi be sha na se either like it or not
1: whether he like it
0: or not
1: or not so po
0: umpo
1: and now umpo
0: you become
1: is anun the master
0: leader from now going eti papa ese for MPP e kuo kese na da hono wi eye ye omu candidate eye Dr. Bawumia
1: ifriwa
0: na wi eye omu
1: sami ukua
0: e do benya national chairman no
1: okay
0: wi sa do benya national chairman ifriwa the third person of MPP a wo ka ewom wo she gina eye sa somebody guide no
1: ona yi yuto organize am
0: wono one abenya the vice first chairman
1: okay
0: the vice first chairman of the MPP
1: okay
0: at the according to this one for kuo no a titulu ni anintre wo me ya chiche free soro a won eto so me ensa this about me ni ho a chairman na wo ho chairman ni ho a first vice chairman
1: on the show
0: akwanchire ba ni di won eto so me ensa obi ya no ya akoa ate se jehu bible se na jehu ya akoa na wo som e wo ahimfie but ya beje ahini de ye den e de ma no because of akwanchira odinfo no e chire jehu
1: ti se mo ma wo busa mo a
0: e mo ma ye hwa mo a na de se saye bi aba
1: na mo e mo so ye petu de wo mo a
0: wo mo a ho e ti ano pai so fo safo obi de ne se wo sa asole fie ye gu nsama no e ka nsam to ne kra so ye apa ye ma
1: no ni ese bi asole fie ye gu nsama
0: you are the new insa eno na ma ye bere no he na ma ye bibia enye ye no
1: na di kugun se wa soro fie
0: papa kind the book of numbers chapter 28 verse number 7 mama
1: numri
0: what is saying 28 verse number 7
1: na di kugun se wa soro fie
0: numbers I was say ye twa gan e wo asole fie
1: adan
0: ni problem na wo fa
1: mu saying asole dan
0: yes ni how na wo fa mu no na mani ya na wo fa mu no wo hia say ye sacrifice bi wo hia say paul ablation bi na bie kwan eyi nsopa yi nome eyi musuo bi yi sasa bi na kwan mu da ho numbers chapter 28
1: na yesu ya habiru
0: samen kenken wa hadi ya mabie wa
1: eh bekenken na me follow na
0: me pacho numbers chapter 28 verse number 7 wa say mekenken ewurade asem
1: numri
0: na pasen na onfa hwiensa susu tuwa agupen na emu baako enka wo gwama baako no ho konkono bia ho na won hwie ensa a wo hwie ye no ema awurade
1: numbers 28
0: verse 7
1: numri yes sir
0: papa so wo english ni wo ho a na betu ma kan english na ka wo kan english ni maaye
1: edu kra ent ni mi numbers 28
0: verse 7
1: 28 Okay, and the drinks offering thereof, okay, shall be fourth part of an shall be fourth part on him for the one lamp, and holy priest shall be called a strong a wine, and to be poured into the Lord for a drinking offering. Okay.
0: The strong wine. Yin fiem fa ma urade. Ye hwie nsa sɛn. Ye de nsa ma obi sɛn. Ye pɔ, ye pɔ nsa sɛn. And say ye pɔ no in what way?
1: I mean go have verse we had here. And so the same verse now. And so ewo ho. And the drink of suffering offerings thereof shall be a fourth part of an hymn.
0: Emu abu pɛ baako.
1: Anya enka ne ho.
0: Enka wo gwa ma no ho.
1: And for the one lamb. And the holy priest shall cause the strong wine
0: and san ordeno
1: to pour unto the Lord
0: yemu emfama urade
1: for a drinking
0: so won nom ye begun san urade so won nom e talking card book of Jeremiah dia was in na say ye hwehwe san ma wosoro hema na ye sie duhwa ma no dia na ye abra bo ne ase tena ye dey e be ko so
1: Jeremiah
0: we read fish scripture no the book of Jeremiah was in a say ye hwehwe nsam a wosoro hema na ye sie du hema na ene ye abra ba kosona na mususu say de ye ye ne yakwati awurade na na munim say no ene na ebuwa ye ebra ye gaa ye na ho kire ne koma ye den aba ye so you need a spiritual direction
1: you say wasoro fi
0: ye go e ye situation where buyer you need that poor why
1: na hwe sa esusu toa
0: what
1: ebu pe mu baako
0: di akotoa ne yamfa kota
1: enka ugwama
0: enka wo dwan baako ho
1: kunkun
0: ebia ho
1: na ohwie nsa a ohwie mu ema ewrade
0: papa yen
1: ohwie nsa ma no
0: yenhwie nsa ma no papa yen kan the book of second samuel chapter 23 verse number 16 yen hade david so ye sunsun ma de bi yen konko he second samuel chapter 23 verse number 16 odofo wo tie me wo ma asole ya wo kone de niema bi akyekere wo asole wo kone ya kan sem bi ama ahye wo adwene mu enti ama wo ye biribi enyeye because abrabo ne ye sunsun be na ebedi wo tie tima bi kwa ma adwuma na koso ma sika na paja ma me wo so bi ayeye enyeye zo to be a successful person is not easy, to be a man is not easy, ma me papa so one pair kwan kire kire kwan one person sunsunuma kire kwan one person obi onimu dibedi wani ma kire wo kwan a obo won twetwe de second Samuel chapter 23 verse number 16
1: some onimu eto sumie no yesa eti adunu e ma akuma ko miensa
0: chichemu aye
1: edunsia edunsia na merimna no bas
0: basa na merimma basa no
1: eti
0: won hugu afam baabi
1: eti basa no eti efom Filistifo saban no mu ekos sa
0: ensuo David asuma won se won ko baabi na o ma du no na su ko ma di won na abrabo no o ma kokun a ko du baabi se wo so munya ensuo ye de ana David ka cho sa ha ensuo ne antem ntem hunum amfa Filistifo fam
1: enkope
0: ensuo
1: Filistifo saban no mu
0: saban no
1: enkosa Bethlehem
0: Bethlehem
1: asubrani
0: bi
1: Enfamlaye. Insuru edibre David. Nanso. Wampese onum.
0: Adentia na de ekoso no, ne ohunu no, ne wo famu no, wo musu wonum nsuo na, wanum de batenye wo gye ma no. Wo musu wonum nsuo na, wanum de batenye mi fafa ho de mre no. Wo musu wonum nsuo na, wanum de, nanso entumi ma ni nkunu mo na tamfo so. Etidie no de nsuo ne ye.
1: Na ushie insuru ma erade.
0: Etidie ni simeka say they pour the water. They pour the water into the Lord. Papa, you will pray for you. You are pious. The nano person, you are pious. I didn't know my name.
1: You are pious.
0: At the mamu, I didn't know my name.
1: You are pious.
0: I didn't know
1: my name. You are pious. I don't pay,
0: but I didn't
1: know my name. I confirm you are pious.
0: It in there.
1: You are pious, sir.
0: That am ha. Debbie, no, I don't confirm.
1: Debbie.
0: Baba, you do not so poor. A man, that is. It you can the book of Genesis chapter 25.
1: Ushi gui, say ushi baby, just pour it.
0: Yeah, ushi gui. But did you move ushi? Papa will be mad. Oh, na yɛmfa nsa
1: na yɛhwie
0: nsuo ma awurade yɛbɛhwie ɛwɔ sɛ yɛhwie nsa ma awurade yɛbɛhwie ɛwɔ sɛ yɛtwa dwan ma awurade yɛbɛtwa na yɛpɛ fa ahode apɛ wɔgye apɛ ahotɔ de aberɛ papa woama w'ani ammerɛ a yɛwɔde a ne yɛgye afiri wo nsɛm kan the book of proverbs chapter 16 verse number 4 ma me
1: dabi
0: proverbs chapter 16 verse 4
1: Proverbs
0: chapter 16 verse 4. Enye wonna ho asem na meka.
1: Ne wonna wasa. Unka ehwo.
0: Wonna me kura de wontra de baabi opa wonna opa mo wonna. Wo ya bayifo ya honhom bone. Omopa wo munna. Omopa mo munna. Ba ye sunsunuma wo bedo wonna o de ye de ensa beka.
1: Me bisem munna eti de dun
0: eti dun si enche mu nan no.
1: Enche mu nan. Na rade ye, rade ye ade nyina.
0: Awrade ye ade mpia wo wi ase de mabribi. Adie bi awurade ye ye no adie bi awurade bo ye no adie bi awurade commande ye o shato ho ade ma ye nipa se ye ne ne nka
1: awurade ye adie nyina
0: awurade ye adie nyina
1: abribi
0: adie wo wiase bia so fosa fo nya me ye mabribi enti mpese me kire wona se ensa ne wo ho no ye ye ensa ne mabribi se ye bepo ade aka ensa ma fra ne mapa enti ye nananom ebe ye pa ye na the end of the day woni kasa ko wi ye no wo hwie se agu fom se nipa boni ne wo mpe kuro yimpe wo man ye ne nkonkom wo nya den
1: e bonu so Yeah. Ready here. Ready here. I didn't know
0: baby. Baby. Now,
1: Bonnie from Po.
0: Why Yenema? Da Bonnie.
1: Bonnie from Po.
0: Oh, Bonnie from Po. Why Yenema? Da Bonnie. Say, baby, do it. Grab my
1: set. Bonnie from Po.
0: Do it. Grab my set. Baby, do. The Bible says, baby, do. I'm not sure how many man calls also.
1: Kuhano.
0: Kuhano.
1: Kotetieno.
0: Kotomenteno.
1: Me.
0: Ma pono. Nti ma suma hongo bani kodini nya. Eti udi agwa wa abrabamu nya miyi ni safri usua. Setai. Ya ba suma na manaba uso. So mwza fu anope me ni abresa kurodom. Me se suwa bebe jini semo yedi. Na wa swale wa abrabamu. So mwza me meto minko school de u.
1: Nabi.
0: Mi nsi krasu muda mini krasmate. Bat abrabamu adie bie meni paye yenu nya miyadu mibi. Koma kishe.
1: Oni bisu a uja u.
0: Uti ya ma kishe. Me hum. Yeyo. Enye kabaya kabaya. And could deal for me for Kanye Day and Kongo Papa Kanye's chapter 15, verse number 8. Come down from Casamlevia. Maybe a full answer. Then Yamea Duma no pay. What's Yamabo Kanchi? When your car was so full of Ediaba, a Suabo IP to Yabiaba, Kedia Pampas when Yabia, Ayabo Kanchi, who makes it Pentecost, asore dane nim. Wusi yabo se mfutu kwa ebida ho. Wananti acha kura miti bako penuwa pie mkwanta naiso. Wopi otu wadie wo hobi ebisa so hweso fwa mankwa. Nya brema wabrabo. Braye mfre wo kira hwechi. Ejena ama ejuma na sayi. Ejena ama kediwe nim. Ejena ama walie niku. Ejena ama ama brabo sayi. Ejena ama nsami yabe toso. Ejena ama watu kwa unya nkrata. Ejena ama watu kwa unya ejuma nye. Sunsu mini udiye siye tu mibi ukuti yao. Huumbi yadi wajano. Braye nya apaye. Braye nye sunsu nyuma. Braye mfe bribinka bibi ho. Braye nye enye mam maune sey na didi o ma ebi adi
1: mo se nwa
0: edi kan
1: eti dunum
0: chichemu nwotwe kono
1: chichemu a eye enwotwe na ewadi ebisa na osun obisa se
0: na ase na abram busa se
1: ewadi edi en
0: ana menye
1: ana dibe hu
0: se de wo kanu menya
1: se me dibe nya menya
0: wa shebe bo bebre wa kansem bebre me ne wana ntia bedu se bra ha ewadi kire me de menye ana ewadi ka kire ne se
1: fada nfie ba
0: Wadi mfie miensa.
1: Abrechire ba.
0: Wadi mfie miensa.
1: Abrechire wadi mfie miensa.
0: Odwani
1: Dwenini wadi mfie miensa.
0: Agye kukuni emronoma.
1: Fabreme.
0: Wadi we nyina bae.
1: Wadi ye nyina bre no.
0: Na wo papa wo ni.
1: Wo papa mu.
0: Papa me ba. Abua ne yankuna ye pa ne mu.
1: Dikunu.
0: Enti duru ba bi anya de wodwene ne sane onyame hwehwe. E do onyame hwehwe so de ba bua no wo gina so.
1: To me, said the hoopem.
0: Yet the superm to a sea, dear Pia, where we are so yammy and oyam baby. It would be a baby penis as a way. To a sea, our dear one, I depend dear. A dear quenching an empire. It was would be another banana day. Papa make a self guabron maso or Ghana. Now be our brochure when you're Juma. Make a self guabron maso. Esra urade sunsun so enya me aboa ba bi bia la brother ne wa na juma sei e bra aboa yi kongo yesunsun made nko bie kwa ma no papa within the 9 days na wonya adwuma eye within the 9 days na wonya adwuma eye me wo brother bi wo Iceland na wonya court case na yache no me gina aponchine ne so yesunsun made yachechere se asem se na yakob bia ma se na aboa ne timi de demo bia tenenka no e bra me pam aboa wo ya no no sa na asem no madwo no
1: wo pamaboa no
0: pamaboa no
1: wode ahoma pamaboa
0: no ahoma ɛfa apaneɛ na ma ɛhyɛ tiri mu mode pam no ɛgyina so pamaboa no ɛtutu baabi
1: aboa no yɛ life
0: life a wɔnguyɛ tutu baabi de hyɛ hɔ meyɛ ho adwuma ama
1: no pamaboa no
0: ae nyame yɛ ma biribi sɛ wo kom aboa we nti nyame yɛ ma biribi
1: me nko anwe
0: nyame yɛ ma biribi papa ma mi bi ba menche na wale
1: ye be life punishment o
0: ba bia adu no na egu aso fo sa wale ni gu am ma busu ya be ye mobo papa me che kote ba
1: kotre
0: che kote ba ma e pa wo mu e ji wo ye ma die firi mu
1: kotre ba de bere
0: na de ma me ne picture e che kote ba me ni mu e de papa ne picture che kote ba ni mu e fie wo gu su ka bo mu chichere ye e ye de me ye e de che ba bi se se e wo no e de de ya maka mo abu mo ma wele na sa ba ye de enu anu no
1: ba yi wo mu nsu na
0: wo mu nsu no
1: bra wo ku mu
0: ku mu
1: na bi pita wi ko sha hadu di ko sha
0: e jina so yade e ma wale ne sa kabo
1: na kro min bom
0: na mi chichere ye
1: na tu fo na de o ye so e o de gu so
0: ba bi am de sha de e me na minim
1: na mi so tu fo na o de ye
0: me de wo e bra o mu mi ba o mu ye mu no me de picture ne gumu wi a me de picture ne shema na de wo gu so na mapam
1: obi a de o ye bia
0: sanity
1: na bi wo mu na
0: e te me se adwuma na ye sunsun nyuma me wo papa bi ewonye hini no echi filima mo ne tem wo nkremo dem oji nunu ye bitena ne nchen ebra wa ba so be pe ba bi atena bobra e wi echi wo so wafa ne yere
1: omi ne chaja tuno so
0: so wafa ne yere
1: ebra bi o papa no eji wo nua
0: wa je ni krom ni atena ne nchen
1: okay
0: ebra wa ba so be bobra no ma ne ba bi atena e wi echi wo so wafa ne yere
1: omi oji no no ho ho na o se ho ho na fa ne yere
0: ho ho na se papa no afa ne yere
1: ah
0: papa no so ne prem pemi on e timo nkremo dem
1: papa no waji hoho no
0: afa wi a kire ogun anima se wafa ne yere ti o se ne
1: kure o ban na de wi na ma o se mi na me ji wo tra ho mafa wo yere
0: ti wi a kire no na o se ne kure ni biye wo mu biye pie na wo de ne ho sunsun ne kire me papa nkire ni ne koti pomponi e de ne ko anka adua anka se anka se wo ho ko ya de ma papa no within the 3 days ablantan tu ne mu tu
1: na msa kwa nti a e de ne wo fa wan tabu bisa ponche ni ni sa
0: yipo Sunsun na kire me se memfa wenka we hu memfa wenka na me ka ho bi bi besi.
1: Na me fakwa anka bi.
0: Eno ti na so fo fo ni pa bi aba me frere ne kra hwe na chi se de na me yema na e de wo gie beba. E ti nyesa o te me da asia bra no ma wo kra so problem no. Bra ye hu hwe mu ye hu ma bi e firi de ntie ba ye. Na ye hwe ne e be yema we be boa wo. Wo so peso ye ye. Wo ye adwuma bi ye nkoso.
1: Mhm.
0: But e ye niam anka tuo be ne mani pa ye ye. Yale bi ato so wonu maduro bi enko bra ye hwetu mi odi akiri ye mfa de chiwade enka no wonhwe ne ho na afi ye nye ho ade masaa yale sama ano pa imi din me do prophet apostle kwesi amanko ame wo bo kanche me yesu nsu madwuma manipa enu nti na galamsefo ba me wokoya me fa so ye agina ye papa ye tumi de pete e ye agina ye ema onye mo boda wo mafo mo da
1: abo pete
0: abo pete
1: mi vocha
0: ya but now wonu se gana ha ye hu so kuta pete ye chew
1: Ese na fo kunu mi so bi eto e de yenam.
0: Ye de yesunsun bi e ma.
1: Ese na mun fo e de mu yenam. Mankrofo.
0: E mankrofo.
1: Yesa. Tutu o hu kama.
0: Ye wo market akesia kesia o ba bi e de pete ne gina.
1: Abo pete.
0: Ne ka no kra kire wonne.
1: E wo ji bonus yi.
0: Yes.
1: No de na o wo de ma.
0: E de na o wo de ma. Nya me bo ne ma biribi. Di onim no beti
1: ase. Of course. Mo go se same range na tugu.
0: Nya me bo ne ma biribi. Di onim sunsun nsem no beti ase.
1: Kosi ni okase abonu nai.
0: Papa won sa oba oba wadu kwale to oba runway sa. Ya tonton sebio.
1: O sa ambo abonu nya.
0: Ya tonton sa ambo abonu nya.
1: Pete
0: nanka abosuma kotre ni nyina de ade manipa. Okode eti okode nan denchemuti se bonguma ako totakra ni nyina ho ade ade manipa. E de sunsun be kire.
1: Abo ako ni se ni ntakra ni ayi dumie no.
0: Na abo ako ni tontakra ni dumie no.
1: Ono
0: so ni abo awo ni akoma. Mo wiase nyina ko eni ata abuwa kese ya woni akoma
1: akoma se dani yem
0: akoma dani yem sa obi ya wa akoma ponje nimpo wa akoma but akoni akoma
1: to do to ndakra ye dum ye no
0: ye de ade
1: oru bi so de ko ko kono sukura
0: ye de ye sunsun ni ama ye
1: de ko de ye de
0: ntwema ye de ntwema ye de ntwema ama impreja enen kan koba papa eni ama wo wiase eni ama e wo wiase enu ti na nkremo fogusu aye ye no ko so mo hwehwe Omuhwehwe
1: pesunsumsem
0: pesunsumsem ti ye nya da agye kire won
1: na yesu ye ti kristo sumu se yesu sumsem se ye adwuma
0: se ye apply
1: because sunsun na na de bebu yi chido
0: e ti sunsun ni bobo wachi do de do chi o se ye
1: sunsun konto
0: chi so aka yesu kristo si a ni frani no sunsun de chire sa tentasio foro dot ye fine ni suwi a ensign ma ne nko sitade sulum no nko goro
1: sunsun na chire kwai
0: sunsun na chire kwai we di sunsun ni nante sunsun ni se da bi fire ali we kwa chire so fo pani enyo mu kokwa no mu hoto wo yesi bibia na yempai bo tena ho wa ba gie de wa brabo wa anya ni a yo shebere me wo ho se kwan chire fo sunsun na dom me mabo agyina wachi se de ogidie tie no enye saman enu tre ya me kasa bra ya ntrasi ni mpani nkomo papa ya wonse bo ya me ntumi nka obi ba ne mabie so akyere no papa wa die we die kwa we die fa so beboa ma me wa die we die kwa we die fa so beboa agye tina me ya ntwema wi a papa obu wo ho na magye akokoko ko die ya ade ama no
1: akoko
0: papa woni se wi ase bola wo didi
1: o se bona de holu bia tun bibia tun
0: very good enti obi wo ade na ni da so asa bra bo ma ya deni ama nkoye akyere ne no ko bola so na kwanya bi no so nya bi edi enti se wa ma me ya mfra wo kan hu wachi ehun ye wo ma ye wu ni ebe ya ma odi ahoto bebere o eti ya sofo bo mpa ma sofo bo mpa ma na ye jai kaso pesunsunuma ye no bi yesunsunuma wa mpa ye kwa ma bie wa di ye ne ho ato no na bra ba asesa ne ye ni wa ba de ne dida suoni mu ne dida suoba mu
1: die bo mpa bebere bi enyina na suoba bebere di echi
0: obi ani sunsunuma di na chi sunsunuma wu asesa
1: ba ye ye ni anka sai di me anka ta suoba tro se me bi tu ho ho nkonko na ne metie
0: na papa ho
1: ho na de me ye atwa
0: papa ho ho wan kire wa de ma wo nye
1: na mi chiri se ye mududu no ayeye saade no de bompa ye ne bompa ye bompa ye bompa ba me no wan kasa bompa susu nkunku be chiri o de se ezawu ya da se wonni mi so ye susu media na je de wonni mi no no ni wo ni utwa kan no se wukuso ko no nchen
0: eti na no po shi a brantie no obusi a wosana mujidi ya monsa kan nkunku no na de na oka chiri no
1: osi je nti buda
0: se wo hu do ba bi obo ni pa eti papa de ye ka ho asemi obi asola wo ko yakwanda mu ya tu mfutu lagu nani ya kanze miyasha na agi ni
1: mwesu kristo jembra hunkunkun kama
0: papa asema amekase de uni muno
1: yese ubi kula bible se hunkunkun kama
0: wani mada kulo
1: eno yesu kwa nwa huu
0: na bedwa kuhike ya chile nise nye na adiyani wame tunuma amno papa bochi ya suni yedi ni foundation ya wadi fribani ya chile nise nye eniho
1: uwa jidi
0: wa chile eniho edifu wa kemu papa kind of book of Acts chapter 3 verse 23 mame ano pai eye kumase bo kanche me yesu sunsunuma dia mani pa me yesu sunsunuma bo ahyebere me yesu sunsunuma bo adache me yesu sunsunuma mani ene ho aba papa kama me na me
1: mie fo na so kre bia wanyi odifu ani woni memu obese no tiawa obese no
0: Acts chapter 23 verse number 23
1: o kre biara
0: wase ne beba se wokre bia la
1: wanyi odifu ani
0: wanyi odifu ani
1: obese no fidi memu
0: obese no fini memu ano pai me wokumase bo kanche jidi na bra wate na wujidi ya ebebuwa wujidi ya ebebuwa wujidi ya desesa ebebrewo wujidi ya di mpeja ebebrewo wujidi ya ebebu msa mpewu nyame na akwa indoso
1: na ebebase
0: na ebebase
1: okre biya
0: okre onipabia wotie mine
1: awurintie odifo
0: na ensema meka usi wuntie no
1: obese no efri ni maimu
0: wane bese o seetan bese o beifu bese o busu mtumi bese o kumye tumi bese o ewe misuma tumfu bese o eti bible se daniel bo mpaye no awo nyamedi humu wa ye mano no na peche tumi o uwi yuma ya diya bae wasom na ama daniel bere wase no so mani nyani mo nyam
1: odifo o sisi ya o sisi usu sisi yesa
0: se ni ojidi etie no enye sama ojidi na tu ho anama wa onyame babo wa amade ni ho aba onyame babo wa amade ase ayi onyame babo wa ma mpaja ne nkan ko aba wo kra shebra bra bo so ano pe ni pe nyina nye bre ma me babia wo ko bi agai ene wo sofo mpo tu anama aba me ka no kra che ne wa ma ntem nya babia ntina tumrika bra ntam ne kontem wo kwa wasi mu ntem bra ene ye ye tupika susunuma ye fra wo kra hwe wachi de ye so so me ka se ye nya ma wo bia la ye papa eno di na ntwema samra ne me nya nguho sa me ton no
1: we can die of Jesus
0: because obi won oba so to the catch that sra be say kokoye
1: ansa
0: o yes sra ni wi ansa na yaade na ma no obi won so na chese yen share drum ni nwale endwira ne kana firi musuo ne sasa bi ho ansa na ye samana na ma no tumri kabra bo kancha no pay tumri kabra bo kancha no pay me wo pentecost aso da na chi
1: ye bu wo kwa de ma dia foro foro ye hu no do so
0: o ti ase
1: ye bu ho ni ma dia foro foro ye hu
0: na obi yan poni na nante
1: enti na nante
0: wo wa sasa
1: wa ni bi bi kura sa bi ba obun se no ni nada
0: na ade no me ni musuo bi abrɛ
1: o wo ko bo bi a no me dan so me no me ni wechi
0: na nsan ebra otumfo o ye dot ye bi no
1: ti kokɔ so
0: o ti kokɔ so
1: o ti die die hin santima po die
0: da bi
1: e pc die no
0: o hema dot ye no asem bi si wante na na mpesa me kama nipa esuo bi bi se bi bi wo wi ase enkran akonfo no ebai baby. Na konfu baby ewo ma oba aye obeshi aba ma bi wa ha.
1: Mhm.
0: Nkomodie nkomodie no eko ba sa afi de opa asem ye den ebe mu.
1: Konfu ba no.
0: Ai.
1: Wo ba ye wan hu ni kwoshi ofufuro.
0: Ah, e da bi wan hu. No ante wo nka.
1: Konfu ba no.
0: Ai.
1: Obeshi oba ba ye oba.
0: Oba afasha na be komo no.
1: Aha.
0: Aha, edu bre bi no.
1: Ah, obe komo ya na so
0: be. Obe komo yi, oba bi be komo yi.
1: E na obeshi aba ma.
0: Obeshi aba ma bi ni nkomodie ko so. Ti nkomodie ko so mu pie ko.
1: Ume so nko ko.
0: Mu pie ko ba bi ko di die ko twetwe bi. Ti wi e be ma ne de ne ko to mpem.
1: Konfu ba no.
0: Ai, be ma ne de ko to mpem wo ye ne ho adwuma. Wo sane.
1: Kese wo ne die.
0: Ama abofo bi sane be sra no.
1: Na bra. Konfu fi ni bi sane be sra.
0: Konfu be ma ne wi die mu.
1: E be sra
0: oba no.
1: Okay.
0: Na bra oba sra ne wi ye mu ko na fi oba na ko mu ma bi.
1: Akomatiko. Wo fi nkan.
0: Wo mu ko ehwehwe mu ne se e be ma no ne ne be die no. Wa pam ahonhom no. Na se ansa na ahonhom ne be ba no, gese be ma kro no ba. E be ye amamre ne amane bi. Nti wo de ba ante na.
1: Tu hia be ma.
0: Hia be ma no.
1: Ah,
0: ohun ye wo wiase.
1: Konfu ba no.
0: Oh, papa, aho na miti asem
1: le. Ese konfu ba wa beje unyami, wa beje waye, wa be koba kuru lo, awo tu mfa diya siya. Ko ba biye.
0: Eti ya wadiye biya ane huwa kwa.
1: Eti si, uya bema no.
0: Adyo no suwa ba yo, suwa ambo, suwa
1: jama tu mfa.
0: Ohu bema no.
1: Uhu no.
0: Eti osi, ahu humo no se, jisa bema ne ba, na umu wa mamre buho obe ye.
1: Konfu ba yi jama fuse.
0: Ansana.
1: Udi nase ya su ugu mbeba no.
0: Na se afashe na yino, na yebe 1 week.
1: Eti, na ochi ya ba ye, fili nkra ba ye. Sa konfu se ni ani.
0: Ye o pam wo mre ya. Wo ye deji wa home.
1: Konfu ma wo se ni ye o muru.
0: So mo da fo se ni asi si ye.
1: Eh so ba ngu su ni tumi o nyina.
0: Eti sa ba mane ba. No mu kira na de mane ye.
1: Ye.
0: O mu kira ni su su sem bi mane fa so.
1: O ya wo su credit boni ye.
0: Ya, ti wo se sa ba mane ama e dan bo ne be ye de.
1: E bo ba so.
0: E be ba ono ba mane so.
1: E bo bo ba mane so.
0: Ya.
1: O se konfu no bu ko kom en su ni de a. O de bo ha ni ni sia.
0: Eh no kure.
1: Ti konfu ba no news se wo de ba ni sia sa da na.
0: Se wo ba mane mane kono no mbi ti ne ba so no wa boro.
1: Ya fa.
0: No o ko ti si ni so.
1: Na bo fu fi mu ku sa ne ye.
0: Sa ne ye.
1: E bi su su bi ko ti o ba no.
0: Ha, ti ba na sa mu ku sa chi wa ye ne ho adwuma se ne se se bi ya.
1: E na na asi se na.
0: Na na mo se da bi sa bre wo ye ye nya sa.
1: Se ka kono no e ma bi e.
0: Ti na na mo se ha bre na o tene ye ntie ko.
1: Ti ye fi konfu ba no wa ko.
0: O ti ase. Me ma me bi ka se me kire me wo se no wo hunhun bi ya o ho a na ho mu na ba ne che di o pe bi ya na wo ye ma no.
1: Mhm.
0: Na wo ma ne ho nkire no. Wose da kropɛ na homne ba na wose maame ukunu ya hantan ukunu ye dwɛ wanka sa ankyere ukunu ye nsi wunkye biem
1: hwɛ
0: no mbɛ ma na sa wɔ ne no maame ne ne kunu kasa ya sto ne kunu ntie da kropɛ no mbɛka kyɛnsɛ ye kɔ ofrɛ ye na ye ma bibia wo busa ye bia ye mfa ma obi mbɛ pɛm ne maame ne ahunu saa de ne bi me na ho kyerɛ da no so no na me ne nim
1: spirit
0: me ka me kyerɛ wo omu kɔ papa ye wo ho homo wi ase wo na wose ya koma fa me de na kɔ mfa me wose nyame homa ba me so de na ba me so eti bra wo nyame homo ba Samuel so no.
1: Mhm.
0: Eli kire ne kwan.
1: Mhm.
0: Eli ye den. Kire ne kwan.
1: Se kokoda.
0: Kokoda.
1: Se wuti ni nu a.
0: Kasa urade kasa mi.
1: Mhm. Bi de kasa kire wo.
0: Nti ye kire ne kwan. Ma bia phone lines ne frem 0241
1: 0241
0: 7474
1: 6565
0: 95 0241
1: 0241
0: 7474
1: 6565 95
0: 0241
1: Tobas chuchu mu.
0: Okay.
1: 0241 0241 7474 6565 95 95
0: 0241 0241 7474 6565 95 95 0209 0209 41 41 10 10
1: another 10
0: 0209 0209 41 41 10 10
1: another 10
0: 0203 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0273 5285 5455 0273 0 wobeti ma frem sisi ye na ye ne wo atwetwe enkomo eyemawo se wo hwehwe sunsun bi echira kwan eyemawo se wo yesunsun ni mafa wo shebre ene wo brabo ho. Hello.
2: Hello, good morning.
0: Morning, open ikase. Hello.
1: Who was so?
0: Morning.
2: Pacho me kasa fi atos.
0: Me pacho mi tie wa. Aha, na mo se da bi ada mo kwa na yetu ahyeda no. Amen.
2: Akwanchira wo chema no kwa nyanya adu masem ye bor ma dibim.
0: Ye bua ma wa dibim. Sa me ka kira wo sa de na me mo kwa ye won kwantana no so no. Ekwa bi wo se biema nkunim die ba na bebie. Ena bim di aba.
2: Sa.
0: Yenfa aseda ema Ewurade se ne Ewurade hu mo bwa ma bim die aba ma.
2: Namishla.
0: Hello.
3: Good morning.
0: Morning. Open here to say.
3: Pacho nyamu.
0: Boko papa said that be back as a video so I will flame.
3: And then we face there.
0: Me pacho mitiwa.
3: Pacho si na mas meto pretty no.
0: Mhm.
3: Aftermath
0: matter. Me pacho, who di penny be with you?
3: Pacho Devi.
0: Who di penny be with you?
3: Maka se me papa. Na menene.
0: Oh, okay. Me pacho, me edi na ekoso. Di na pesa bladen fire sonya mao.
3: Bete. Onse me sebremu.
0: Yenche sebremu wa funsu. Tina mesia no pɛmɛ tena cinema yɛ adwuma no. Ti sɛ wo problem no wa ama. Sɛ bi mo wa hemfie hoyi. Sɛ problem bi sino bi ama hemfie wo bɛda maka ho asɛm. Ana problem sino bi ama mo timi ka ho asɛm ɔfon so. Enti no kura na meka kyerɛ sɛ wo a wo problem yɛ sɛ wo ba. Wo ba ne ahwehwɛ mu. Na yɛ hu ne wo mansa na ebe hu ne ebe kyerɛ wa wo bɛyɛ.
3: Okay.
0: Na me hyira wo.
3: Okay.
0: Ano pɛyi eyɛ kuma sɛ bo kanche. Ɛhɔ na metena ɛhɔ na Awurade sunsun Awurade tumi ɛfa me so ɛde wɔgye ɛde fa ahodie aba ma nipa hyɛbrɛ ne nipa abrabɔ ti baabi a wo baabi a wo da baabi a wo nam wo betumi abɔ Awurade mu bi na wo ne me atwetwe nkɔmɔ ɛde na ɛkɔ so ɛde na wo fam ɛde na wo hunu na Awurade aboa wo number ne 0241 746595 0241 746595 ɛyɛ kuma sɛ bo kanche ɛnɛ wo hia sunsun mu akwankyerɛ wo hia sɛ yɛ sunsun ma ɛde ma wo hia sɛ sunsun bi wedi wachi wo hia sɛ sunsun bi bɛba boa wo na ma die ni ba ema ne yase yeye ema Awurade ani monyam Awurade tumi eye kese ema wo kra ene wa brabo eye 0241 746595 0241 746595 ofre ma mefa 0209 4110 another 10. Hello.
2: Good morning. Ifon pacho lo kasofi boko.
0: Ma cho so kasofi he.
2: Boko.
0: Ebu akwa. Me pacho hwan ni o.
2: Pacho di for ochuni.
0: Okay, pacho mi tie wa.
2: Ifon pacho mi na last week we bawo chama kaso so me brother ya china to.
0: Aha, aha.
2: Ifon na kupo shira papa.
0: Amen.
2: For first man shia.
0: Amen.
2: Ifon akwa
0: chama. Me pacho di na so se me obi kasa, o so o kasa. Me pacho mi tie o kasa papa.
2: Kira wo tsami ya ekoye na nyame atum blendra beba koko chejan no use
0: se me ka kira wo se eye ntwa to so enti ade na e koso no me suma tumi bi adi nanim okwa ye beja no enne nyame adom obra koko to no ye jane no la yem fa se da emeura de se ne wo so anya bia wo ye den o ka ewurade nhira wo na modem obose no aba wai okay hello
4: hello
0: Kasa kese, good morning.
4: Good morning, papa.
0: O kasa fri hen?
4: Kasa fri sita.
0: O se den?
4: In sita.
0: Mampon sita na se beche mu sita?
4: Pacho mampon sita.
0: Me pacho mi tie wa?
4: Na, papa, me mai ni se, me wo nyumbi ya, ya me di adome. Nanzo, wafo pa di mi ishi ebi.
0: Enti brani ya mfra wo kre anhe wo chise, di ebe inen e kosu, di enti na ma uinshi abu wafo. Na ye huni ye womni ye huni ebe ya mao, e ye tia wa. Me pa achote da mekano?
4: Ae, papa ma.
0: E wi asi aso chungu me frisu ne mane bibi ye dey. E kurem.
4: E kurem.
0: E wasa wo cheke. Ti bomwa di ene bra wai?
4: Ake.
0: Ok. Nomba ni ye 0241 74 65 95 0241 Hello. Hello. On time kasa mame mfa foflo. Hello. Hey, o fra mi anwa kasa o. Hello. Morning, mami lo radio ni mesro. Sorry free radio na lo ni mami ni ntumi kasa. Hello. Boko.
5: Ache ni kasa fi asante sita.
0: Gina so. Mo pa cho mi tia o.
5: Me
0: enya mpa ebo ho adwuma na mete ha. Me se me yesunsun nwuma. Wo baba me ahwehwe ni mama ni ewu ni e be kire o mo aye. Wo aye. Okay. Papa, wo fira me. O phone no ma peke baako. Me ntimi ni mumye nu nkasa mum. Tie so wo gina so me wiya na ma ba wo ho. Me pa jo de me kan wat ma se. Good morning. Mesra wani die mu owura dwansa twetwen wom mesra ka wulo na na wudum ne maame aka mepɛ.
6: Okay.
0: Me pacho o ka sɛ fehɛ. E
6: ka sɛ kenya sɛ gamam.
0: Me pacho anopɛ.
6: Anopɛ di boko. Ai me pra menaya. Me be trewisim da doctor. Ana ma bifi. Afi me ta me ntiasɛ. Menano etia na etu moja emuso kikame enana me from na yeye
0: fo so me ntimi hwe mu mfa man gisa wo ba because be won say wo hia doctor no call ne nchen ena de wo no de ebu awo ti say wo ba ba ho na ebetima hwe mu no say wo ntimi mana ba ma obi aba be gina ma wa e be hwe mu no ah me pa cho ho na friend Mr. Adams
6: me nta ko.
0: Oh, okay. Soon, so my dear, be koso. So be two and a more abba, metro, because one nine or a do two. Oh, by ye bay a one dear, dear man. Metro, the India man a buyer. No, radiabua. Uji dia a yawa brabo. Why ye near, sebi, you mini be between the fafon or so amount. Ye met to me na mama watin. A casa also got solely a two one a more, no radiabua. Na menshira anopae mi okuma se bokanche meje mere matnase ame urade afame so aboa nema se yabo wudu ana yato wudu etwere ana edam awo ana stroke pressure ana asthma ulcer ana fibroid bra no nyame enye wadom 02417465950214110 dia cost wet my frame yabo dua ya to adu problem ben dia na ma wadwuma sei dia na ma wale nyi dia na ma yale no ko enko dia na ma yade nsa wi ato so bra yenye hwehwemu yenhu ne ewom sunsunuma bi na so ye yade bua no hwe ene fro sama makenkan e dia chero wona tu wona bra bo ho na mo no ya hwese no mu hyebretie ene wona wotranse de wonsa hye wodam ne fam no ya hwese ne won hyebre ene wona bra bo etie. Hello.
6: Morning,
0: sir. Mesra radio no eni die mu radio no me pa ocho u be lo na na be dum na mame.
6: Hello.
0: Me pa cho mi tio papa.
6: Me
0: pa cho why na friend ata?
6: Ataye
0: wa. Adie bi ikosu wo sunsun so obeba me yedi hu nkoma mekyere wo hu ade abeye urade beboa. Wadalo ma why? Sebi mu nti na urade ma meba akase fidie so. Ena mesu mi nti na wo na aye a wo ti nti bra. Na ne ye wo ne yemfa mo wa. na mi nhyira wo mi wo kuma sɛ bo kanchi benya ka wo sofula e diaba esu ye bo ip to benya biaba kejeti apampa so wo benya bi e diaba number ne 0241 746595 0241 746595 mame papa dia wo famu bia e betimi abawiye ye behwehwe wo kyira kwan die ntia ma ne ma nkoye wi ase bibi nsikɔ wo bibi nsikwa me paache wo wo twe homa firi soro na ma na bibi kuram dua no ma bia ne hini ne kɔ na wutu aya wo mere bra ye nyen hwehwe mu na ye hu ne ewum ye nkyira no obeye ye hu akwankyira ye beya ma wa edi mpegya ne nkan kɔ ebe ma abrabɔ atumpon eye sisi ade ana wo beya ma ho ode ena atofom tumri kabrabɔ kanche me paache wo wale sem ena ejija wo wa asase homa nso ana wo asem court kama fo wo ni ntie bu aguso obi atrasa kantam so ma ho ntɔ ano pai eye kumase bo kanche ano pai eye kumase bo kanche benya ka wo so fula ediaba esu ebo ip to nya bi aba keje ti apampa so obenya bi aba. Hello,
7: hello difo
0: mesramo ani die mo radio ro flame ya na walu na mame na yetumi adi nkomo ye mba cho kasa fre he
7: mba cho kasa fre agom
0: me pa cho mitio me pa cho jina so wa
7: te pa cho
0: o oh, radio no papa ya kan ya sramo won so no bi kasa na radio ni wakora tini pa na kasa wo phone mo twetwe na machine sa sisi asum ni ya brewa ha
7: papa mpa cho enyo mo ni ya kra
0: woni mo fe so
7: mpa cho ano
0: woni mo sa woti wa na wo firi ho
7: fi ho
0: sunsu mu tie mi
7: fi du nkwa
0: o e wo fi du nkwa o sunsu mu meeting bi koso so obeba mekyere wade abeye why
7: o fi du nkwa mpa cho mi ni mo ho kra
0: me se sunsu bi koso sa wo baba me kyerɛ wade abɛ yɛwrade bɛboa wate
7: wate yo
0: na me hyira. Hello, yɛ agya wo me
8: o me pɔtɔ na bɔ mu ti sɛ
0: bɔkɔ sɛ pemfoɔ na nteɛ no
8: yɛdɛ wobade asɛ papa yɛ agya wo ba ɛnu ne pɔtɔ mehaw nyinaa no sɛ papa madi me nkrataa akyi ɛsaa anim mu yɛ tentan papa
0: me pa cho wo hen wo France na be wo France na be jom
8: ah me pa cho mo be jom na we ka se ko yen krata ni wo spin print wo number e kwa na me dia fere wo
0: no okay minim ya wo da ku ada
8: me pa cho ani
0: after program no ma yen in come off air na me nchre wade
8: you me that
0: because sunsun sembi because why
8: ma cho pa ni je se
0: okay wo so betimi abɔ awura mu bi 0241 746595 numbers ne miɛnsa ebia ɛwɔ whatsapp wotim online outside Ghana deɛ wofam ne yɛkɔ so ne yɛwohunu ne ɛsɛ sɛ yɛboa no tumirikabra bɔkankyea nɔpɛi tumirikabra ma amadwene wo daakye ho paapa dwene wo hyɛ berɛ ho gyae deɛ woyɛ nya adaakye ɛnɛ da koro pɛ no sunsu nnwuma bi bɛtim akɔ so ama ne yɛni hɔ aba sunsu nnwuma bi bɛtim akɔ so ama ne yɛsɛ ayɛye sunsu nnwuma bi bɛtim akɔ so ama woahu sɛ ampa awurade ne wo adi ne yie maame adeɛ bia wɔ wiase no onyame yɛ ma abɔtayɛ bi nti mɛdeɛ maka no koro akyerɛ mahwehwɛ mahunu tu nyame wadome waboa me ntina no pause mi ni hwe peter si mi ni hwe de me wona me de ma me hunu yesu me hunu na akwan ene me kire ubi obeba ye be fa biribi aka bibi ho afa bibi aso bibi so de aya ade ama isu ye na didi ama ye bi ayede edi ni wokuma se bo kanche benya ka wo sofula edi aba keje ti apa mpa so benya bi aba esu ye bo ip to benya bi aba hello
7: no more
0: money so penny
7: acha mga pese wo asi
0: me pa cho miti wa no pei
7: so mi are pa pa doctor pa
0: papa ena me kanu me hwehwe mu na me de ye madwuma wo bai be frɛ wo kra hwe wachi die ntia ma yale no wo ko a enko tumi bi na de ayo na ye tumi ben beye ana nkonwa ensuo ana abosom bra ye hwehwe mu ye be hu ne ewom na ye hu ne be kyerɛ wa beye se wudi so na wo ba ewurade be boa wa ama me ni bibi a metumi de afa fon no so ama ewurade nka ho mi wo kuma se bo kanche wo fa ka na wo ba frɛ me kyerɛ wo kwa be fa so wo beba why Yesu kan asem bi wose ma ya so amo ne so na mabra mo mra menchen eti so wuru ho se wo ade so bi son wuru ho se wo amane bi a wo fam na wo bade a ye betumi aboa wo e 0241 746595 e 0241 746595 e 0241 746595 ofrɛ me ye bedi nkomo ne yɛ sɛ yɛ bia yɛ bɛ yɛ de amawo awurade ne nyamne ne tumi ɛbɛ yɛ kɛse yabɔ wudu ana yato wadu obi na de wakogya ana obi na agye ho pa obi na atrasa ka ntama kyerɛ wo kra hyebrɛ obi na abɔ ho pɛsɔ ma wo ho ntɔ obi na yɛ ade atia sɔ ma wo nyɛ ye bra anopɛi ɛyɛ kumase bukanche anopɛi ɛyɛ kumase bukanche awurade bɛ yɛ awurade me yɛ ne difo ne sunsum ne tumi ne na ho aden bɛ yɛ kɛse na dance die bɛ da da mosa mpo nyame ye na dɔ yɛ ɛwɔ ho de na wo fam ɛde na ɛkɔ so de na edi unya ɛde na ɛtete wo awurade ɛbɛ boa ma me papa anopɛi anopɛi anopɛi awurade ɛbɛ ma ne ne nyame ne tumi adadi ade amawo me pɛ sɛ yɛ kokoti adanse ba akomienu bi firi nipa bi ɔbaayɛ de awurade na madom tumi so ayɛ amano yɛde rɔba to bɛ mam oba awurade ntɛ bɛ boa wo wɔ asɛm wɔ court kamafo a woni ntɛ yɛbu agu so wo to asɛ twetwen wɔn sane wɔn nan ayɛ titiriti wudie mu na ɛhyehye wo me pɛ atwa wo deɛ ne yɛ stroke anaa pressure me pɛ atwa wo deɛ ne yɛ ulcer anaa fibroid me pɛ atwa wo deɛ ne yɛ sikyire yaleɛ ɛde na ɛha wo ɛde na ɛkɔ so awurade bɛko ade amawo hello Ode ofa ka na oba afre me.
9: Mbachio mate, mate me fa ka esi mfa.
0: Ode wo ba fa bi asi, eye tech junction. Na wo fa bi aba sofula. Ndam so de ofa ka na oba afre me. Me chiro ba bi abesi why.
9: Mbachio.
0: Na me nshira no mfa amla. Ano pay mi wo kuma se bokanche. Ewurade be fa me so aboa. Ye ntia dance ye mfiri onua ba bi oba de ewurade na madom tumi so aya ma no. Ebra ye ntia dance no frɛ me am no be di nkomo ewo off air. Number ne ye 0273.
1: 0273 527 3 527 3 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527
10: Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa. Me maami bi ewo me nchen e na anope yi. Yebe kono hobi sana kwansu diye si eni diye urade aye. Maami me mawache.
11: Ye eja sofo.
10: Na apomo ye?
11: Nya me adom ne wompa ebo nti me hoye.
10: Owo me mpacho ye flow se?
11: Me pacho ye friend me maami je mfuwa.
10: Me pacho u free fahen e baye?
11: Me pacho me free kumasi asafo.
10: E diye ne si e urade aya peso kashe nya midi eni mwenyam.
11: Sofo de nyame aye a esi de e dɔso eso pa be na kakrani me ho makwa ho kire mu pa nya ho kire ketwa me ho akire me pa meto nam me kosto e wa safo market na be 6 months ni me na mono chese aho kire aba me so no ye ntaa de kese me firi di ode na mbre me firi na mama kese won ti mi mfa na mmre mi biem bo se me ka ne so nti won mfa na mnye den embre mi biem e na me tie won ka e wo radio so ana jubi me tie won ka wo radio so be busu mi mi nu ni me tie won ka wo radio so e na me tu ana mo ba won chen wo chire ma de ma me ye me be ye ntwe ma ni bi afi no busu mi mi enu achi na me ba wo ho no ensisan ya ba pa wo ho na de ode na mbere me ne frɛ me wo frɛ me se wo mfa na mbere me na na m se ah so wo de be ba de aja me ne ne ye adwuma ho kyerɛ ba ye nti ai ka ba nti wo so wo mfa ba nti so wo de be ba de a me de me wo ho mfa mara na da roma e na wo de ba ye ti se me be ye ntwema ne de wo kyerɛ me a samana no me yisu ye didi ni nku ni bi silaye no kyese metimi aton na mno etua mekani nyina sisi adwuma ne koso kama
10: yo mame enti wetme di adanse se oton na mno edibe se
11: meton na mno be mfie dunie achepa meton na mna che
10: enti mle kakra ni wo hwe de urade aya menka ne se uhunu ne yama se
11: nyame aya de wona mo nsa so ene samana no nche se age mensem mananti ache nyame aya de pa
10: enti de na wo ka akere ga na mai komase mai wi ase afa na wo na edwa ai ne ma nkoi de na wo ka akere won
11: me ka akere minua no madwadifo se chese no ye ntina ho eje sika yi kakran kakran ni ye de bobra nti wo hwe na se wo ho okide wo usika na ehia me de me ka akere wa ne se tumi wo baabi nyame de nipa bi ye adwuma enti no de me ka ne se e wo se wo ba apostle akwesi abankwa ho na wo be boa ama ubi bia koso kama kama
10: abusuafo we ene ne yesi we ne de awrade aye yem fast da emelwade wo so ba nyame be ye bi ama ma me nyame nhyira wo abusuafo ene nyame ade hye aya moti odifo akosi ama nkwa me brother bi wo menchen ene enwumre a awrade nyame na madom tumi so aye bi ama no enwumre na waba abepie mu nti mekɔ ne nchɛn na me ne natwetwe nkɔmmɔ kakra na yɛahwɛ deɛ awurade na madom tumi so ayɛ ama no ɔpɛne mema wadwo
12: yɛagyɛo bombɔkɔ de
10: na apom ɛ
12: nyameɛ adom paa
10: mepaatwɔ yɛ akɛsɛkɛsɛ kakra na yɛfrɛ wo sɛ
12: yɛfrɛ me francis mekasa firi adwira brigade
10: adwira brigade ɛdeɛ na asi deɛ na awurade nam adom tumi so ayɛ de ama wa anwumere waba sɛ wopɛ sɛ wokahyɛ nyame din animonyam
12: bɛyɛ 3 months akyi nie na me ho mfa me na me ko hospital nyina ne nam enso na menya yare sa na debi me dadam na ma hun se e bie radio na manfo edi adanse na me nso me gi number ne na me tu anam bae na aduro na mba gi enso ko e be 1 week ago aduro ne eboa me na enso mentimi nya me hun akonto be di ma ne mentimi ensa ne nkoma achi nkoda na ase eni ntina nda anwumre me ba se mbeda na ase se de wo ye ma me ne aso ma ne yi na yare no akọ dem de na eto mino e bi ni hu obiem
10: ye de nyame ase me pa cho na yare e ben ena na o yare
12: na me yem na eta ha me ne me sisi ni me hu dompe dompe nyina na e ye me ya ba me numa dro ni nyina akọ
10: me pa cho wo e sa de ne course se e ha wo ye mu sisi ni wo hu nam mu no edi na do do se ye bo so me se afi se ana na wo twe se ansa na wo ba me ho
12: enu e be yare nde e be se ase ne de akye ba e ka me to be wisdom na mechini pa menya adro ensoso me ba aha no de manya yaresa
10: me pa cho oso ba ha ba 3 months ni but oji adro no edi enadodo se na hu sa fe de yare no ekọ
12: be 1 week time me no ma adro no 3 days time ne ma hu se me hu asase e to me nkoduru 1 week time no bibia na me ye bia ma hu se me ye ma me wan ahonden aba me so bibia na me sa ye bia ma to ma adwuma so ha me ye
10: ye de nyame ase me pa hwe ye de ni
12: me ya dagate
10: wo betuma kanda gate kasa miti be ba kubi akere wo kromfo
12: yo ne ye pure de gaus anen be jira chene na huna za wo huna wa kira bo huna ban chele radio zoom ka huwa nya adeba namba wana ban sombon mballara be dagul kampo mba nanga ba somma nya pion a wa kan wo pure ba babarka
10: ye da nyame ase said ye all can we ene kire se nyame na madom tumi so aye bi amano ye mfa aseda e ma ewrade wo so ba ubenya adanse die abusuafo ne nyame ma e odi fa kwesi amankwa ni me papa be wo menche twede mpo nyame na madom tumi so aye bi amano ye be ko ne che busa ne kwanso die si ene die ewrade aye papa me ma wache
13: ya me die sofo
10: na apome
13: onyankopon da wro ma no mpa ibo da wro ma ene die me ho ye
10: me pa cho ye flow se
13: me pacho ye fem eja abeblese
10: me pacho ofri fahin na baaye
13: ofri aboa situtuka
10: e de na esi de na urade aya peso ka se nyame din enimo nyam
13: de urade aya nyina ne se sofo me ba ho na me yale ayale be 12 years ana me johnson tentem timi de na me se me call hospital me na me se diabetes so me se nya diabetes na ye me prostate no ana ho ayde e ho aka timi tie won shila fm ana me ba ho na ama me duro ntuma me duro na sa akere made ana me koyeye inshiranka nyankopon se urade na madom so amene menyunso tentem bi obi ani metim junso 10 a day me dai amesole majunso nda amesole ajunso sa baizeno since amba oho no se se de majunso ay minu na de ba koye me nwanwa pa sofo urade afa so aya ma me magie dipa ne se sofo na me ko toileta na muja me ko ko butimi yiba na muja nso de chiri yanu so me ba ya me de tu wani me nso na atena me so wache bamba me de tu wani na ma me duro no sisi mo gya na gyai ekokobo no so nyi ma biem nti ɛno nti ne ɛna no pɛɛ wate me nka anaa ɛtiefuo mu tie me ɛte me nka deɛ nyame afa so ayɛ no ɛboro adwene nteaseɛ na ɛsɛ meka na obi wɔ saa problem no bia ɔntu anamɔ no mfa mmara sɔfo ɔdiifoɔ akɔsi ama nkwa nkyɛn
0: papa yalue a ɔbobɔ so yi ɛbaayɛ no wotu ho anamɔ
13: sɔfo makɔ asɔfo bebree hɔ magyegyeɛ bibiduro bebree anom doctors hɔ ɛnso ne nyinaa sɔfo mako 10 years ni ɛnyɛ asɛm ketewa

Awie abraso se ye ho adro ne tututu ye ho fo anwumre yi me matie fo nyina atena se mababa to mu efie mu kwankwanua se sadwa se ka mu babia ya me ne o hye bia me ne age se wo ho e ma me abrebia titiru ene antisi obu krom onunua bema ofa odi afi antimansa wo efija se na akos akosua oso ikura wo so no ye fre ho all these are not equal e wo manson kru ni bi so ho ho na wo hye enwure ye ma wadwo ani moniti si koni wo bekwai na afi me wo fa minim wo oso wo atia udi na mewre fika kra me from asasi wura se wo na wo pass asia ma me wo atia no enunti me ma munyina dwo ma mo atansi me dina ni munukumba apia kubia no afre me wasa international ya tansi ye ba abeye ho adru ebreko na yenku ani ntententententententententententem asema me debre wo no matud ni se enkachi kura you can't go back and change the beginning but you can start where you are and change the ending se wanyini se usua se yade se otiapo ba bia wadro bia enkachi mawo nanka wo se nka maye wei ena menyeye ema no nyaw hawo ema no nyaw akasakasa ema no nyaw dadwene na ba bia wadro no awohase ho a wobeduru na wieye no na betima sesan no efise epa minie nipa bibire na eka sikani kama hiani zuka epa minie sikani ka hiani ka echeze tebu ni timi dane yeti kwema na kwadwe bamba a wono no obo obi huban no ene obedi nipa kora nim ama obi na ekwena se enye nwanwa ba bia waduro no nkyere wawie ye ese be ma hwiase anenye no anono he yade ne to kwa mu hoto wato aso awaje ye ne ba ye obuto ye mu a kwanim enye de obi si danie nyonko na odika bibia to wo awie ye no ene hia kwa be fa so asese awie ye no ne hia epa ni fo ase woto ntoma pama ira to bi fira na uja no nya kumpantem wo so nya yire pantem obraid na dania dane enti abrabo aye boyi eduru ba bi a wonan bekan obobokoko mpe kakra mpa bo abete ye ne tena kura sekra de uchalebo zena na hwene na tu afam na wo gina na niam ayerew na wasa de hwene na hyem na wo kɔ uduru ba bi a utimete ayi ayi noko ayi ahoma ye wo mi bodi ayi bodi fochi ahoma ye na dia dwrasie ne kakra na ye dumpu se de beya ensa ntwim fam biew kroja na dia durfie sa na kwan ya ye transote bi po wom atache wom abota wom bibia wa brabonim ne mu dia he na amne ja okwantifi me se enye won ko na dia to wo ne bia to wo e bia to bi pen e bia si pen be ma no ja wa enye dunom oba na jawa nye dunom usika ahia enye dunom na emum eye ntwaso na woho enka chi kwanim na de wanduru ho no anase de aka wachi aseye no besesa no wawe ebrim na odaba mu dem enti wantimi anko school ba bia tren na kanea ni ho enti de awie no betimi asesa no mesie enka chi kura emania asaye ne muwa bam you can't go back and change the beginning wan shasie ye eti wo be kwachi akwashasie fofra na debi na mom be bia waduro noa betima shasie ai ye wi esuku we bi mu kokoro mu ntam yes na ye ne bere no no asempa fam dwuma de osie ne kosi sai ebia na baabia wadru seseye no kwa kosan ne ho ene so de se otrim ema wo bi dia wadru ho no ehunahuna ho emuwa bam ya ye obi ho ade anya ho ade eti wo de na sana da bi ehwa beti ma hyase pebiri bi ye na so ho nya kono pebiri bi ye na obi mewa ho pebiri bi ye na obi mfo adwuma pebiri bi ye na nya baabi tena baabia odru na beti mida hyase wo bre no no de atwa mu de okwa chikosa na onye ye ai
kosua ebo a wo de yehwe nye ye biem na mmom sakoko ne tiase a wo beto foforo ene ne hia ah ye tena kurasi se bi to akoko bi to apata so na kosua bi firi soro bebo still kakra ka no behwane bodi aka ne ho ban na de atwa mu no mane nkɔ misi ha echia mu pi eye me odofo pa made nyina apia kubi yakɔ

Ɛwɛ adesoma ma sabre da bedwafo atase ye kɔ na yewia ye de sisi abrɔ ne ne ɛsima sisi dɔso pa awura bi wɔ pachi ana trede hɔ baabi wɔse me kasa asɛm na na ne ma ne suru dem hɔ pa wɔse mama yifiri hɔ me frɛ no agudie odini pa bi wɔ na agudie na obi anim ɛti agudie baabi a obi ayɛ mo adwɔ nwumre yi wo ne wo ma no ka kyerɛ wɔm sɛ ne deɛ ba no nye hu saa adie baako yi kɔrɔ mo frɛ no sɛ mpo kelalomi osɛm ama kora sɛ nkɔla mu hwɛ wɔ ma ɔdin baako bi ɔ ɛno nso ɛhu pa